Dakika ni tano nilivyokuambia baada ya saa 10 asubuhi ndipo tunapoanza kipindi cha Sabato yako, kipindi cha saa baraka tele. Kwa sasa hivi paka saa 1 asubuhi. Kuanzia saa 10 alfajiri